Mr. Q. Adrona no one nam papa papa papa papa papa. Emma utedu ya muya din din din din din. Emma usisi muya din din din din din din. Emma omensem. Efanin tu me pifra.